De soc să plece rasistul din loc. Te învăț dar țar să fugă răul ca un armăsar. Iar pe un băț de-a lun să plece albul ca un nebun. Să nu se mai întoarcă nici acum.

Akkus mit dem Mund. Zmeur, pentru toate fetele cu dureri, să le dea seara ca li puteri, să plece răul de la ele, să vină aur și lovele, lovele, să vină lovele.